Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uindibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Epa gaixo arratzaldeon gene guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guen ikan gaua ez tala erori, baina guen mengaudela zea behatzi txarria dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatze birrati jan azkien aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin, ze ba, behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bat jotzeu, beha komentatuko hau, behin azken lana orkesterak amorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabón, Gazte.
1: Gabón, mejor.
0: Ondo gea, ¿no?
1: Ondo, ya oporrak bertan. Desiatzen ya, oporrak iristeko.
0: Poste gea, poste gea. Bueno, poste
1: naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabón.
2: Gabón.
0: Somos, ondo.
2: Ondo, ondo. Luzen zego Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, baina. Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espeso etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Asko sufritu zuen, zuen, nire kurtzua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja...
0: Ba, deskantxa ben berdo zu bai.
1: Kuntira.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabón.
3: Gabón, mundu guzti jai.
0: Ze, mature baino beto sentitzaiz, edo...
3: Asko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primeran ni bai, beti primero.
0: Nola sartzean jende zarraz, jende gazteak hemen irratian,
1: eh? Oituta no.
0: Oda, fasismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ogu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina beakin sartu baino leno beti dezela agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak. Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko Kafe Antzokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukagute huela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxoa menetxian izango de ostegun ontan, gero jardungo beha ontaz gehiago itzeiten kamorra etorriko zaigu jotzea, behen disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean kasio taldia dator, behatzi tarritan ostegun ontan hemen zarauzko gaztetxian.

Bueno, ostiralegoa zekeinaren 19ra kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira. Arratzaleko 8:15 kontruke, Casio Berriore Logroñokoak, Ilerri eta Begi Materia Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean. Santurtzin, Sarturtzin, margatu, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoak larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala kontzertu pontete antolatu dute, da gazontan larun bat ontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Extraradio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentartzen beti bezala gazortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, 25 urte, zorionak eta beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe okapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buru soia, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutelate juge, zaborra, direlilla, delako zoze, etxo eta puta nazion taldia joko gue, lakelo gaztetxan santurtzin, Larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditu, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentako eta ostegunean aziko dana Tash Conseitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko zarrera salgai jarriko ditue ostegun ondan zeitan Tashkon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu uron truke only fly eta orzin italia bengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, getaia nahiko goizo bazkaltzeu, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Uzena, geteko gaztetxean, osteguna ostigala eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu baldin badao, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista, ekainako geian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Elisamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau edia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, nahiz eta hemen akatxiki badao, da jartze batiak berreunetan irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. MS Fest, Musika Revolta Feminista, larun batean sortzitan hemen, Zarauzko Gaztetxean.

0: Scheiß!
1: Ba, hai kakau betela noa. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztuak beti gaude komentu.
2: Ostira non tamukatzea, larun batean jasoko.
1: Bai.
2: Bai.
1: Ustenun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guen dikan ikusi alde segure algazki ponetak.
2: Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat ez.
1: Hore da, liburu batzuk ikustea garoa hori beti egunero bintzat.
3: O arropa erostea, irurun damarria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo, bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo LP-a dala, behaiena, hola, behaie bakarrikan, elgertasunaren hortzimuga...

0: Hori bai. Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, urgul, kaso ondan da, bueno, molikot ere, eta beste gaipatu genituen, baina gauze aski beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
1: Hala da, gaurkoan kamorarekin ator. Eta, bueno,
0: oso... Kamora taldearekin ez kamorrarekin, bueno, Napoleko jendearekin.
1: Napoli, baina Bartzelonan ere badu dela, eh?
0: Badu dela,
1: bai. Hain, atzo, algoritmoak uste zuz errentzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola kamoraren base zentrala, Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
0: Bueno, de no aquí guan jorgan da hola, baina bueno, bai, nahi duten esatia.
1: Hori, hori laugarren temporadan argituko dute.
0: Ah, vale, va, serie bada orduan. Vale, Bueno, kamorra taldia. Se esan dezakegu kamorraren inguruan, hainba gora bera ukiketako taldia, da gaur egun, irukote bezala multzazaztela, ez?
1: Hori da, aldaketak hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zetatekan.
0: Prestizioa.
1: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, orate infekzionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak ogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
1: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta, oker ez baldin mao, barkatu moztia, etzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
1: Hori da.
0: Nigu, ez takin, ni goratzen aiz igual botako dut?
1: Bota.
0: Zena de klase.
1: Zene klase, hori da. Eta...
0: Esan leke, ez?
1: Bai. Ez que zene klase zen, kero esplitu bat atabar genunako berendola de katekesisekin.
0: Ostia,
1: hori. Orduan.
0: Dana lotuta dijo, eh?
1: Bai.
0: Loturatzen gaude.
1: Eta guek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk orduan, bueno, ba, guk klasera edo zenara murri ustore desan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta ba, genekan hor, bi neurona baino gehiago zitun bat bagenekan. Bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko aizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anosognosia. Zer da hori? Ba bueno, ba, anosognosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osa, hipokondriaren kontrakoa izan dut. Joder, ze sakona. Bau da, okurritu zaigun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateri jolea alde bat egin zen, besteak eta gizzer, bueno, ja, gutze genuen operatibo goteari, eta ez genuen ez agurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da gizetaleren 25. urte horrena, koprofagiaren 25. urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, klaro, bederatzi egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haber, nola egiten dugun. Benga, ba, aizue, zer iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber, eta, bueno, ba, bederatzi egun neukin ditun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik anzortze egun libro sortu zitezkidan ia.
0: Ondo.
1: Ez. Guapo gontzen. Guapo gontzen.
0: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da, gero, beste
1: eta,
0: parte gara, Rafa.
1: Formazioa iguala zan, bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zitun persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
1: Besa kadarra doi bat emendik anu baitz. Ba, xuan. Orduan, hori izan zen, formazio berriko.

0: azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genion. Eta bukatu zen, eta etzun segidaraik euki. Eta Rafa eta Biok jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras, guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, venga, bazen probatzen, eta posaz ginen algenuna egiten. Eta maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindan duzen jo genuela, zain, mm-hmm. jo, ba, bida, reklutatzen mali madegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofra egon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. gero Patrizia egon zen, Miska Ferrekoa, Europako, bai. Europako irubirain genitun dizguarrekin, hola udako itako...
1: Bai, arreno kampoan...
0: Hori da, horra zigenun bat, bai, superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da, talde honekin, arreno kampoa, guatzen gera, eta pa, pa, pa, pa, pa, pa...
2: Da, humek dan eixerita, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, la poco de cervical en esguince batekin ta médico que sancia ni te muevas, no, no, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta bueno, ba horrela hasi zen, ordun Rafa eta Biok hasi genun taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Xabi jarri zan kantatzen montu batean, giratako batean Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala. Txusan Alemaniera juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
2: Bueno, bueno, bueno,
0: ordu, nahi nahiko ondo, eh? Ordutikan, azkeneko sortzi urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli eta gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta irukote bezala, jende gutxo, garazo gutxo.
2: Hola.
0: Bai. Simplifikatzen, pixka.
2: Bai, bai, gero eta gutxi hobeto, hobeto.
0: Agenda kontuak ere...
3: Elkartzeko igual komerik, ez?
0: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urrutiz egola, eta testu gura eretzen alde.
2: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
3: Oso unki garria.
1: Bai, kresias batzu, favorez, manena, a ver. Baina, bueno, behintzat, 2018 ikan gaur egun arte, behintzat irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, ba kanta pila bat angaratu dituzue, azkenean godizkontan, ebai, ez?
0: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorikan solidoena, ba bai, ensaio aldetikan jarrepena maten ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barte momentuan, ba zai izaten da gero, aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentzea erabaki genuen, eta urteote atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
3: Irukote egitea dana, ez?
0: Hoi da. Karo, irukote egiteko orduan, suposatzezun lanak banatzea. Eta...
2: Nola banatu zen lan hori, en plan, ahi paperito jarri, mano inocente...
0: Que ba, hori demokratikoa goa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Hiru gafatzen dutenean, nor gaurituko ditu platerak. Ai, ba, niri behiran du egizait. Ah, ba, nibi hau izan dakizat dakat. Eta, ba...
1: Isilik elditu zena?
0: Hori da. Aitzak erikak dut opatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
2: Patatakin barroa. Bueno, ba, san, da ze grabaketa ditu Kamor. Kantate ditu baino lehen igual, komento ze grabaketa dazkan Kamorrak.
0: Aurrez, diosu.
3: Diskografia edo.
0: Diskografia. A ber, lehenengo argiratatu genuen iztikekin. Zazpi azbeteko vinilo bat. ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin, Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabaketa izango zirela, hor geltu ziren grabaketa pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru atera genitun edo lau. Ondoren Rasekin atera genuen amabiaz beteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete Europar biren ba, laur pentso bezala. Iru da jarraian egin leginen ez.
2: Malibu konpina, eh?
0: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetean daude jarrita. Eta horren ondoren, argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urrengo urtera arte uste ez dela telako.
2: Ah, LP bat.
0: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, eta hotxak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
2: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzene ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona plasmatuta zuzenean da ola.
0: Hori da.
2: Azu ez eaztela grabatu duzuna gau.
0: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako emezortzian. Ordu, emezortzikoa, hogeita zeian argiteratu, ez dagoen abesari batekin, ja, zentzurik etzun, eta ja. Abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, ordu nusan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egin goitugu, bat ema, zuzenean jotzen dugun bat berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek aukiko du jarraipena.
2: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, kamorra.
0: Lau talderekin, elkarbanatua. Izango direla sorpresa.
2: Sorpresa, zaigo, kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinda sorpresa?
0: Bai, bat izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
2: Ez ez, mucha sorpresa.
3: Sorpresa ez el outzit, da listo.
2: Terrorizer.
0: Ez, ez, ez, ez.
2: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
3: Bai, bai, bai.
0: Gaizki ez, bueno.
2: Talden batekin. Amaika garte denbora.
0: Sorionez, sorionez. Ez dut euskara ulertzen.
2: Baina ben, taldean izena ulertuko, be, bai. Zaten bau, be.
0: I kompainia, esan da nik uste.
2: Bale, bale, bale.
0: Ya está.
2: Bale. Mesere kompainia da, logo. Ba, igual, 2006ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
0: Venga, ba.
2: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Aitzol, Rambos, kantan ez uretu, hola...
0: Boazen lehenengo arekin.
3: Aldeko lehenengoa.
0: Aldeko lehenengoa.
2: Hirugarren hau la eskau, laguntzaztu ari pixka zea jartzeko.
3: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
2: Baina ez du, baina.
3: Basakeriaren aroa, azteko.
2: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Zure zaio tal dia lagoa.
2: Ah! Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ate bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Oida, baina berez haukin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat imerdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zero aparri diote.
1: Zeate azun, zipaio esateko, bebia.
3: Ez, lehen edan itesun jastu edaten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leheno edatzen da. Zer, gaina, ez que gila da. Gaina gila da. Bai. Arrazeu zinten Madrileko talde ere bai, nahiko aktiua da.
0: Kutuzun hori izan genitu, mire garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko
0: oso, zan,
3: oso bortitza da, kai.
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretuko da, konbiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusi, eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo.
4: Bai.
3: Jose,
4: leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bofetua edo, bofetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disguarekin grabatu zen.
4: Bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako, beste erdia
4: besteako.
2: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, azeginen grabatzen, 23an.
4: Iepa.
2: Orduan, 23an ezin grabatzen, 22ko abenduan, 23. 24 eman zigun, 25 ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: 26.
4: Zeian hasi era, ez?
2: Hortxe. Orduan, ahotxe ekin bakarekan ja urtebete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin nundikan heldu. Ez genekin.
4: Vale, horrendi finkatu egin, gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, baza, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai, eta temporada oso bat pasa genu venga, orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zan genu, venga. Orten bai. Orten, errelak, erreko ba.
4: eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta, zenean behar zuen, nun grabau de zuen, osea, zuen... Bantxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudiosen.
4: Bai.
2: Lehen Amaran neukitzen zuen, Amarako Plazaros Estudiosen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berria daka, ez nekin.
2: Bueno, berria. Urte batzuk bat badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
3: Bueno, telefonoz izateko bentsala da.
0: Ba, kabina batekin.
2: Ba, baina, hau txamponekin dijoa, ez dijoa txartela. Pestatan. Orduan, berakin garratu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dit, Rafaren pixukide da, eta aldea aziratikan ezagutzen du, anosok nosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea, eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauza nirekan esan behar, jakitako nora joan edegun. Orduan, horre itzaki bezala, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Errezola Estudion Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim pam pam.
4: Aspaldiko, larun batean ikusi genuen Lolo bai, jauna, larun batean ikusi genuen. Bai, bai, bai, aspaldiko parte.
0: Aspaldiko ikusi
4: bai.
0: Gara.
4: Bai.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Ja, buru hondi bueno. Asko zeu.
0: Bueno, hori ya.
3: Bueno, leku Añorgan estudio bada bere bai, eh?
2: Bai, Errezola Estudios.
3: Errezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, botak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, hautsak eta basuak amplifikatzeko orduan ere angrabatzen ditut.
3: Joder.
2: Azienten blimekin egin izan ditugun grabaketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan grabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain jelepea estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola Estudiotan egin ditu. Errezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Errezola Estudio.
3: Bai, hori pixa...
1: Hola, profesionala.
0: Bai, hori da, profesionala.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
3: Hoi, pertsatzet propagandatekan Errezola ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hoi egzatzeko. Eta ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirigozko da, baino...
2: Bilatu engura.
3: Ah, bai, hor da, bale.
2: Gainez, Errezola, horren da Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ah. Ya está...
1: Zien está gatuk.
3: Guretzako zenbeti Errezola izango.
2: Bai.
3: Bauri garbi dago.
2: Errezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Estudio no tiene gancho. Dubi gabe.
2: Logo tiba ere zatarra. Oso moderno.
3: Osea, que Lolo kindratu ta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakaban atuta.
2: Frantzian, gero peninsulatik Euskal Herrian ere iru lau segilok. Kanara arregletan ere bai. Bosteun kopia, denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xilebre badaka, zeren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan.
2: Bai, bai, bai. Segutan hori egitea zu. Guk hemen egin un presplayen.
0: Urdulizekoa.
2: Bai.
3: Nasen moz, urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika.
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arazorik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia ematen.
2: Eta neri horrek nola aiteko konfidantzan baiten
3: dit. Osea, vale,
2: dira, vale. AP8 pagatuko edo, baina gustora jetuko nahi.
3: Bagera lea junda lepua zure burua nio mundio baldin bada alazua, ja.
2: Eta dizkonen kuriosidade bada, test presin eskatu benula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago atera. Test presina ekarri, bost kopia emazizkigun. Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten. Elisa etorri izan.
3: Zer etorri izan?
2: Elisa. Laua genduen entzuten, lehenengo aldea entzut, joe, ba ondo, konparatzen guenean master digitalakin, eta biniloa beti grabe bola gaixo egiten du, eta zagenu, bueno, asumibilea da. Jarri genituen beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Eh,

0: saltoa. Azkazela pasa eta zekan prensaren trokelak zekan koska bat. Eta koska hori prensatuzun, disko guztietan eta zekan ujo, ba, azkerrak trespresina eskatu egun. Se beste la voz.
1: Se la voz copia.
0: Voz copia.
2: Crack crack ahora que va. Edo ser mota edo sea jarrita brillata, hombre, ya prensan.
0: Bai, eta curioso izan zen bigarren txespresin tira bat egin zuten. Eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditu egitera. Vale. Otxeiako atera nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, vale, ez dira ongo otxeiako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat iru aztetara, karri zituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, iru lau, bost.
3: Leku berdinen?
0: Leku beren. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin ezu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja hu, irugarren gon bai. Eta ja hor dikan zen, venga, ba, aurrera bolie. Tortxe.
2: Eta jugada zein izan zen. Nahi tain zuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izan, metozko patataz.
0: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
2: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badakizu lehenen gotikan jagaizki daudela.
0: Bai.
2: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
0: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatikan, baina ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, badakazu, nora jun, ez dela, ez txekiera jun reklamatzea. E-mail ba, bidali. Aberen zuten dizuten edo...
2: Ja.
3: Spam.
4: Baina, a ber, lehenengo txespresina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldian...
2: Galo.
4: Arretakin.
2: Ta, arreta gehiago gin, bai, bai, arreta gehiago gin.
4: Ba, edo italian entzuen gaizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
0: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarekin egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egite duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera. Etzen kasua izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, bai. Edo gauz bat oso sutil, oso zuk bakarrik ez.
0: Azkazala pasata, bai. Osea, begibistaz ikusten zan.
4: Ah.
0: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zon, menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
0: Osea, zon grano moduko bat.
4: Bale, bale, bale.
0: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai, bai.
0: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori,
4: bai.
0: Osa zul hori.
2: Claro, hueko hori, pum.
0: Bete ingo da.
2: Bete ingo da.
0: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
2: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelitzen da.
0: Funda puzkatu, ego.
3: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana bueltatu zen dituen.
0: Ez egin bateria ditzuli. Oie, diskos.
3: Ah, horra, tiga.
0: Diskos.
2: Jendia bat hau.
3: Hendiko urte igual berren hori, bolio, disko bako itzak.
0: Ez, gaur
3: bertan.
0: Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
3: Bai, ez.
0: Egun da hogei entzegoen.
2: Bueno, abeslariak olako agira batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdina neukitzia, behi pentsatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
0: Jo, bai, ekarren ezake.
1: Eta hemen proba.
2: Eta hori guztia, jode, plop.
0: Ez probatu genuen hiru ekipo ez hori jentan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
2: Beto nuen pentsau igual, rotaflesakin ematia pixkato orkentzeko bosteunei.
0: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailerra nibiltzen ez hor salseatzen. Txaguzak egiten. Erraje bat ezakize, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
3: Ez da zurena.
2: Momentuan konturatu zidan.
0: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta ordain duta daudela ondo eoteko.
0: Oida.
2: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabe gaun esaltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko gaun, eh? Bigarrengoa jarriko deu,
0: Venga, va, bigarrena.
2: Bona, ez una, zuk, eh? Lagun zaztu egiton begia. Ja.
0: Vale, a ver. Euskera gutxan daude kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
3: Letrari ingeles ez.
0: Hau da, footnote bombsen replika bat, eguneratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta den ikus daitekeen bezala. iPhone puskatuak eta bueno. Orduan, hitz hauek Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazko ere bai, Txusanek egin zitunak hitzak eta
2: Txusan not bombs. Da, no? Es. Vale, claro.
3: Entzuko dugu?
0: Venga, ba, yeah. Footnote screens.

0: Ingeles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekua esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leike, ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekuare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista azkenengo diska ba, diska eta lista zagantatu badia presentatzen eta uste Mature torri dala kaxo Mature gabon
3: gaur beste tamaino gai etxeten egez
0: bai ahora de gol gara gaurua xurgatzen hori bai
1: eskitun beruakien giruak eskatu iteu bai kamorra diskua berotasuna
0: turrak eta dala Bueno, galera txoba dagazu ez, barne linatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsa inez ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu badu ez, ta?
2: Bai.
3: Disko hontan sigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, sigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egitu.
0: Ez esan, ya está.
4: Sei, behatzi bakarri, a ver, zintzu dian.
2: A betikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamen di.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Jonita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen gua,
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe,
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badagoa I Feel Good, hau da...
0: Frantzai Paraldekoa.
2: Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, da oso oso gator. Idatzen nion, tazaz, bai.
0: Zahata, gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media hau da Montpellierren segon bat, gero juntzena bizitza Grenoblera, eta orain Lioneko jendeakin ibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe hau da Bosgoz ingurukoa, Frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldena edo irai aldera. Kalabreko kanaritakoa eta uste denek esan ditu da Muerte Matar Miguelon Santurtzi Talaia Talaia Rekos eta Razola Estudios eskutik eskura gela kompartitzen dute
0: vale ondo bueno batzu bai
2: vale. Boste un kopia egiteko azkenean bueno segidu desentartu genitun ba ez izateko ere
4: bai
2: Odolustea ondegi.
0: Bai, odolustea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen egan, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea zeren urgulekin iruron kopian genitun, eta ma boste uron jarri barizan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez da gudak agun harima. Ama boste uron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egitegatik, eta orduan ama bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo presio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkeago ez dira ikusten nola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatea datik, gabatik dut diala.
2: Orduan, bueno, alde hortatikan, nola tera den diskoa oso pozik gaude. Bai, diseinu aldetikan, bai, kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere... bueno, ba, lortu dugula mabiburetan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja, nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta daskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat
4: ikan, ba, bueno.
2: Jo, esan zeure dekan nik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
4: Ez que, ala, ez que, ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde betera noa ere bai. Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Bago, zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bai, bueno.
0: Euskal Kusteri. Mugan, mugan.
4: Bai, baina, eta ja. Ba, ba hori, ba hor dao froa, en... Ba, zarateitea, eta kasu enten, horrendik eta gehiok, grinkoreitea, ia, ia, ekintza irotzatia dara, hola, bere.
0: Totalmente, o sea, hemen dik, ertzain eta jungo beha, zutera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
4: Zarateitea gatu, ja.
0: Bolo, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinekin du, ze nola landudan ba, aurreko marrazki hau oso marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduken, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
4: Nasketa bat.
1: Eta zentzu batek izango du, pentsatzen.
4: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garrera markada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzena basua jotzen.
4: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan, guk idea horiek emanda, berekin zuen komposizioa eta proposamena ma bota zegun. Momenturen batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori. Eta hau da pixkat napaldezen eskundiskoko kontzeptua. Orduan, kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran. Izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait.
0: Isladatuta.
2: Bai. O sea, lekuren batean. Bai.
4: Ta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joak pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana, ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horregatzen diren za guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen. Bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens. Esan zena izue, kaptxako zei buruz zeu zer jarri nahi zute, eta zena, garatu idazugu
4: Explica.
2: Conceptua, a ver,
1: saldau. Ba, nik explicazioa, berde.
4: Ba, nik kaptxa,
2: Kaptxa, que zu ezer da.
4: Eligen kuantas motos.
2: Oixe.
4: Pom, pom, pom, pom. Eta geho berriro.
1: Bai, bai,
4: pasos de cebra, bueno. Pom, pom, pom, pom.
2: Semáforos.
3: No sois robots.
4: Inoiz, ez de zula un inoiz.
2: Bai, gure pantallan garaz egiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantallan bestaldean, persona bat hori verifikatzen. Pasatzen dut eguneko 16 ordu, verifikatzen pantalla batean, iristen zaizkion kaptxa guztiak. Eta bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, bari.
4: Gaur egun.
3: Aste honetan horren matrikula pila bat inditu eta holakoak bete berri izan ditut.
2: Bai, hori dokumentatu dago.
0: Explotador.
2: Bai. 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, horreatik gantzu gondo sakatze zu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ze ama bost ordu indutu lan eta den, ez estatu, venga, pon, da, ez estatu,
2: Hori, vale,
4: ostra, hori,
2: esakenun,
4: sakontzeko gauz bat, bai, bai,
2: hau moida potentea da, portadan hagu mardu, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agertu da dira, eta momentu batean, baldin badago, hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
0: Oño, goitu, ba, hori
4: enekin. Betik, azte, azuzen, zarara zanutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun, atzian, guau. Wow.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Ibasu ez ozei kasi, gero gomentako zuen ni mikroak itzarita.
4: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolaxak eta, nire pila gotatzen zain, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zuri bulotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskaratu nuen.
0: Ah, nik euskaratu, vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mehazu, eukidezak, bueno, euskaraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gazteleraz...
1: O Xabier Euskit?
2: Euskit.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emen dikan.
1: Hori da, entzuten hau,
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emen dikan, zerbeza dao. Hortzimu bat zezen nahi du, haber gure matur ez ezate igun.
1: Ez. Biak ez egun.
2: Hortzimu ga, hortzia zer da.
0: Hortzi ba, nire lagun bale non nire gara nire bilizana.
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
0: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begi bistaz nun ikusten da hortzimu ga. Hori. Horizontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La terra es plana, horra bat, Egerta zunaren hortzi muga betu, enekin hortzi hori.
1: Nik ere,
0: dana zen da jakin.
2: Ba, igual zarautzen beste modu batean zate zute.
0: Zarautzen hori da...
4: Ez deo esan.
3: Horizontia. Horizontia esatea.
0: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale dugu.
0: Ino lezatet?
3: Hortzi muga.
0: Hortzi muga, bale.
3: Nik erabakin nun euskera zondo ite dinastia.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoi bizekan.
1: Seguro, na?
3: Largarria gata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpila da gero di juana.
1: Hoi da.
0: Eta la vida.
3: Bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, a ver, nundi datorren izen ez, tios, utzi. Gaztean esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gara, eta...
0: Ma, bizkadana di joala...
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixka batekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana de jua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Osondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zaun hor da, ni gaztelera zarrazkiak ez dagat.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, zego la
3: vera. Osondo, bai.
0: Bai da. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena.
3: Zirrindola.
2: Guazen apiskak jartzea laburuz ez dugu, ez da?
1: A ver, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zarata eta maitasuna hau, zarata zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta ainurgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zarata.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zarata eta maitasuna.
1: Guazen.

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Kamorraren disko ontan, elgertasunaren horizonte berria. Hortzimuga berria, bitu, ba, hemen gaur hortzimuga da biliko den egin.
0: Arrasek hau.
1: Leno dizgan negazan duzen bat ikasten dan zarata zarautzen. Eta,
2: beti.
1: Egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo lago zehose...
0: Akaso entzuten ari dia? Akaso ez?
1: Hori da. Habe dostegunian egurtu barritugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun...
0: Maixu, Rafa, ez bazizu importa.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aznarre bagarrik ireo, izkutuan entzun zarata zarautz.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, ezen bete... Keba nilo, negon, ni... Baina ez, hortak. Erratia jarrita. Haber ez dut nitaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Se tiene galera galdu inez.
1: Ese es, ese es el guardián, ese es el guardián, todo el actual.
3: Rafa Bilbao da lanean. Eta goizero joeten da hemendikan, 8:00 sartzeko jekitzen da goizeko 5:30 aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
3: Bai, eta patere ba
0: patei barkatzen dio, eh. Ostegunean etortzen bada
1: gara. Naikoengo ostegunean etortzen.
3: Doni baina garazitik etorriko da.
1: Claro.
2: Ya.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta
0: bai.
3: Motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako men saiokin, eta txukun, etxeko lan egiten ditu. Bida, beiralde zo zer gotena edet. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean. Txuzan jun berria zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea falta zen, orduan sartu orduk esan genion. Hauek ikasi barituzu grabatzeko. Baina lasai hori egizia izango zuzenekoak beste hauek dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza.
3: Edo irukoitza ezaket. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenengo entxegua ez dago gogartzen nola izan zen. Bigaren entxegurako. Etorri izan, baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabiok jotzeitu abeste guztia bat abestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen ontan? Ba berdina, eta pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestea jo, pate kola bisu garpegikin zeitu zigu, baina etzun faiat. Bigarren abestea zigoten, eta bigarren abestean aldera, erdi aldetikan, pate gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno. Utsuko dugu, margena utsuko dugu berriari ondikan igual
0: duzula. Bestela ze exigentia zeaten, eh?
3: Bestela ze...
1: Fasismoa ere bai Kamorra.
3: Hola xe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafin auta zeinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenen kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo.
3: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
2: Naita indeu, ez? Naita indeu.
3: Azteketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, pat.
3: Dene mires meen guztia.
1: Barra azkea, aztegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donenari gara ez dira itzuli dorko, o hemen dinka gertzea lotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainorako txea, batzutan gelditzen da, bestetan baiona juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitze guen festekin?
3: Keba, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo, letu albestetan lehen batian da bilen pat.
3: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden eman dituzte kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Venga, ba. Mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zuba, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixu Rafa?
1: Rafa. Maixu akordeonista?
3: Rafa...
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa Koboli.
1: Denbora.
3: Ez. Oan esan unik ez ez.
1: Ez dakit.
3: Ez, total hausekin bitxin zen ziklo hori, ez da?
1: Bai, uste bai ez.
0: Abesla ya dakila bai.
3: Orduan...
4: Hankaltzik, bukatu zuen baina horreko beste txian.
3: Ja, ja, ja, hoi da, hoi da. Zarata eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorko erpustua, orduan, ez du...
4: Norbait egin laru batean kontau zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude ez
0: gaude. Baina hor Rafa ez tabil, oker ez gaude. Etxe bat zerbait kontatu zuen.
1: Zose, bale, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, aspaldi etxabe ikusi gare bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azken egualian etorzinan komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai errefreskatu zen bat osetaldetan. Zabiltzan, azkenengo ba, ba minutu hau kamo, kamo ba
4: txistulegak aparte
3: txistule. Mikel Egorburu nera mata itxarrez aparte beste por zeto, gaur nera makontzertu mandu gaur zeitan, egian hango donostiko
1: jontzea
3: ikusta juna izaitakin kale jira ziute eta aitatu abio plazan giltu gara itzaletan. Eta gueltan torri derinaren gantzatu ditugu berriro Kristinaneako, bueno, kala dizeneak hortan.
4: Zesurema zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan.
4: Ez que unetor... Ah, unetor zaba zurema zan.
1: Bat bai.
3: Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra eta... Eta ma.
4: Vale, vale, vale, vale.
3: Eta... Zema, ostegun etorriko zera? Zer duten da. Beheratzi deritan. Guretzako berandu, eh? Ordun, zein zan galdera?
0: Aber, ze taletan hitz ezen, motel?
3: Bai, Kamorra, bateria hotxak.
0: Urgul?
3: Urgul, basua hotxak. Molikote, basua hotxak. Luzifuge, basua koroak. Anzintemlen, basua. Elde,
0: zen bat alde guazei, ez?
3: Basua.
1: Elde?
3: Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baina, elde aspaldi ez da zuela zerriten, no? Baina,
3: da, diskoa atari gara...
1: Joder, zen bat diskoa atari
0: gara... Dugu pixka, zuela de 2008 zelan, ez? O ez?
3: Kulto miseri... Ez tan baien dago, baina biziri dago.
0: Agur ez du esan, o jarretzen.
3: Ez.
0: Ez du agur esango.
3: Ez dago aldeko testu ingoero entxe bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko. Baixua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: Nola, a ber.
3: Huo. Huo. Huo.
1: Huo.
3: Huo. Huo. H-U-16-akin eta O puzkatua.
1: Jode, juo, oi, garrita, biltzido.
3: Oi, etxaiekekoa.
1: Gerizpa.
3: Eta hor, gitarrak eta hotxak. Eta, bikote...
0: Formatuan.
3: Bai, bikote formatuan. Bai, pizkat pedore...
1: Pizkat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, gero.
3: Baina, bueno...
1: Bai, formatu hori, formatu hori. Bai.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zine jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letra bat egin duen.
3: Oida.
1: No, nola jotzen duen gainera, ali flipau egin duen, eh? Zer, etorri zinanian beste taldiarekin ben biran.
3: Morbid eskumekin.
1: Egin ditu nik usi.
3: Edo ez defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale, ez que gero defektekin ere torri
1: zan. Ah, ni morbid eskum.
3: Añor banjo zutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako baten.
1: Ba, oso oso ondo gozu bateria. Gitarra sin mal, baina bateria ondo.
3: Oso ondo.
1: Ondo, ondo, bueno, tale batzu, bai.
4: Joder,
3: ez que despertzen.
4: Fres baino gehiago, ez, gaur egon, dudik gabe.
1: Gaur egun igual, ba.
4: Asko esan dituzu, eh?
3: Fresh garaia beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Ba. Neri jarri, ez jarri kompetentzian fresh.
4: Osea, ja, bertan...
0: Fresh etorriko alda ostegunean, aspaldez nahizela berekin.
3: Ez da torriko zeren gaur bordelera zi, joan. Azte buruan lixibet festera di, joan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelean zuzena joan ganezen bezala, ba, berak egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Mundo.
4: Oh, de fresh.
1: Pájaro, pájaro galanta.
4: Perro fresh.
1: Esan zian lenguan, ba, horrendik bat eguden badaz, bai. Esan zian lenguan, errexo ite zaiola, azte unian, Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiritzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madridea ino juteala, Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusak, bukauite jala, maiketako, Vale, vale, va a seguir Madrid. Ya. Sin más, es
4: algo la... Dana queja. Baño, ducados paquetilla beti, xakelean sartuta.
0: Ta so seguido. Madrid en Madrid. Xakelean so seguido, no
4: hay. Vale, beti da so se.
0: Cartel en bat o...
1: Cartuchuac. Poñales cosas.

0: Bueno, bukatzen ari da.
1: Amaika gara orden gutxi.
2: Azkeneko kantua, azkeneko rakutzineko nuke.
3: Baina beste bat, beste bat,
2: vale, vale. Ba, bida. Hau izango da, txusanen hitzak dituena. Eta izenburu hau dauka.
1: Una txusan eta zezen dugu azke... Gaizki itzain, zeba, azte burontan, dizraerna eta amaturia berekin nengo dira, zeke ezin dut ezen txarroa izan.
0: Baina gu bilok ordu bai, eh?
3: Baina ez dugu esan, zuek ez dut ezun.
1: Baina igual entzun ningo.
3: Ah.
1: Igual entzun ningo.
2: Vale, eta hau berari izkainiko dugu kantua.
1: Ikusiko dugu.
2: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
2: Hoxe.
0: No, itxen bizkat.
1: Txusanen hitzak euskera, zaina.
2: Euskeraz.
1: Ondo, ondo.
2: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaiera ez egin ontan.
0: Antigokoa.
1: Ba, bizkaiera ez du ditzen txusanek euskera, no? Batu
2: ba, bai, bizkaiera ez egin, no?
1: Ah, klar, eske, be alemani eiparraldian bizkaiera da anasko labiltzen da bizkaiera. Hore bila da, faenekin. Da, oso, bai, oso bat.
2: Ondaru eta bermio ingurukoa juten zen area arrantzan.
1: Bai, hori da, bai, bai, bai.
0: Aitzol, galdera bat, be aldeko azkena abestia Lucia da,
2: Lucia da.
0: Bale, bale, uste tondo jarretela hor da. Entzuko dugu?
2: Venga, aurrera.
1: Kandela da jarriko dugu.
0: Jarri, jarri.

0: Y epala.
1: Bueno, orche, a ver si no les enazón. Inoiz bizi izan ez dudan lurraldea, lo que sucede.
0: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Txuzanen letra. Txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai,
1: xata zarautzetikan. Gure partez, bentsa lan sostuetan ere partez.
2: Gure partez, bai.
1: Emango zaztela, ko, zatea.
2: Partez emango jo.
1: Zue, amau zaztela. Vale. Bueno, ya...
0: Zue, kalian lota.
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual bizia komenta ba etorkizuneko ba zuzeneko eman laliak amorenak edo zein tentzioa gazuen zei txampun mota ere dutzen zuen dalakoak. Noza benetan importantiak.
0: Kriptomoneda. Kriptoagin a tope.
1: Kripto rei.
3: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampun.
3: Ah, txampu lortu.
1: Txampun bat entruke betire. Maleta da...
0: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertu eman ditugu, Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Miraelito bizi alda.
0: Bai, eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dute egun batean, beraz, ojo, ekartzen ditu dituan.
1: Estia etorriko.
0: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ber, elia.
0: Lepote kartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
2: Bai.
0: Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarri gana, ez zinta bat dugu.
2: Bai, jarri gana, kaseta, banatu zian gau bat,
0: amar,
2: ale.
3: Nik etxian dakar, kaseta.
2: Jarri genu, jarri genu. Kasete motz bat hola, bai. Bai,
0: Ba, oso ondo juntzenan, Orbeko nere, Orbeko joan,
1: Nik uste baietz.
0: Bai.
1: Uste baietz. Zalengoan argazkia bilatzen egitzen, da ikusi nun bideoa bezala, uste tordeko zala.
0: Bai, bariteke. Eta... Zean ere bai? Portugaleten ere bai? Mogamon ere bai?
1: Mogamon bai beste... Azte
0: barruan. Rabies eta kaoskoa dekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira... Ostegun hontakoa, eta gero ustaien...

0: bi fetxa egingo ditugu, bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzenako kartel mardul bat, bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, kanaritara jungo gera, pixka kalabreko leko txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko, eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eraman nahi gaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste ja guztaileko horrekin, demorelde etxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zuela Luzi Fujikein beste gira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno, agendan eko bete eta gazula pertsonalki, ez?
0: Bai, azte guren amurren aritu ginen molikotekin, baina, bueno, Barambiokoaren bezperan molikotekin ere joko dugu, molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Luzi Fujikein goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu Barambiokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian Barambio eta zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko asteburu arte. Hor joko dugula Bresten Sinfonizo Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetikan kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo asteburuan Motorrock Festivalean Zamoran joko dugu Luzi Fujikein.
1: Fuge eta muro, ¿quién
0: es? Bai, eta muro, eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste Leo Jiménez uste, bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Acuario. Bai.
2: Leo Jiménez ez da izena, negi esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
2: YouTube? Bidurte gonaiz?
0: Metal Paco.
2: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo! Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxoa...
2: Bai, aitzole kantu bat egin nahi bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldimak hau zorbe izango dugu, baina...
1: Luzia, no? Azkenengo, bai, luzia zemada.
0: Bai, amaitzeko hori, lau bat minutu ditu, iru minutu erdit lau.
2: Ba, bai, jarriko.
0: Hori, ergeltasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
2: Guatzen.

0: Ez da gure platon kulpa izan, eh?
1: Hau ere ez da, ez?
2: Urdu ligakoa beria
3: gero. Mate zuen, ez tan pasiban. Arazo bat zala hor.
2: Urdu ligakoan kulpa. Lepotik eldu da, zari aurrera, ez?
4: Ahi, badak agun hori lepotik eldu.
2: Bueno, azkenen abesti hori, izen ematen diona, LP-ari. Guantxe irakurriko etena.
3: Eta laburpen bezala ere bai, izan desu.
2: Berria.
4: Pixka bat.
2: Samuel Bagia.
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
2: Eta... Ya está. Bukau da. Osa, esperantza gutxi dago, ya, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez dezu hori jorratu. Ez
1: dela hori gestao.
3: Badao ez...
4: Antiguale eragin dugu. Kritika destruktiboak.
2: Ondo da, nei posina. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago. Osea,
1: agur, agur, esan behar dugu.
2: Berroita meretzi, agur, agur, esan behar dugu.
1: Amarrak eta berroita meretzi.
2: Amarrak ez esan dut?
1: Behatziak.
2: Amarrak.
0: Gogoratu ostegunean.
1: Bai,
0: kontzertua hemen, iruputzun.
1: Eta larunba guzian?
0: Larunba guzian, zer dakau?
1: Erakusketa, jo.
0: Ah, ez, ostira larratzaldian, erakusketa, jo.
1: Ah, ostira larratzaldian.
0: Jasuingoa.
1: Ah, vale.
2: Jasuingoa da, eta
0: hi jasuingoek.
1: Nire
0: zemen
1: ego. Nire zemen ego.
0: Zautzen horizontia.
2: Kasio bueno, eta Kamorra ostegun honetan behatzita loita hemen Gaztetxean, larun batean mes fest.
1: Eta datorren astean gerra maten. Disko musika karriko dugu ez?
2: Datorren astean hemen nengo geha. Uste, lagun zozua de moraldiaren azkenengo
0: oizua. Deria azkena izango, seguro.
1: Bueno, pejaurak esan du, oita merri nien ingo dupla.
0: Bingo zue.
2: Lagun zoztua, hitu batzuk.
0: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
1: Ondo bizi.
2: Gabon.
0: Jo. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik aurrera. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webunean.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, gaztelarren berehalako eskuartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

0: como...
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
2: Policial conmueve al país. Hasta 20 veces antes de morir que no podía respirar. Le suplica a los agentes que no disparen. Ellos disparan a matar. Rodilla blanca sobre el cuello negro. 400 años ahogados.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

Martitzenetan, arrastiko seiretan, post-apokalipsis nau. Errepikapena, eguenetan gabeko ordubietan, eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenekin.

edo zen lekutan. Edo nork egan egin zuen, edo nork munduko edo zen lekutan. Landen gainetik, ateak irek irudimenak egan egin zuen, zarrazkiaren aurrean garrazia. Zugatik ama, zugatik aita, defendatuko dut familia, bera baita grazia, auturak abileziak, bizitzerako gaitasunak, eratorriak, belaunaldiz ikasiak, utxitan ahaztuak. Zultraiekin elkartu gara luzaroan, lurraren soinua, txoriak irudikatzen duen keinuan egua iritsi da. Berarekin lainoa guztia konponduko da, horretako da samana.

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron dagoitu bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron dagoiko, apililaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak zineletxearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu.

Ongi etorri guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean Eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin gozoa eta arabioa. Zta talde lapurtara ere indartxu, heldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Sharakiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin heldu baitira hauek. Baita Portugalzeman taldekoak ere entzungai, Projektor Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur, bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute, Metalcore talde bat ere Fight From Within hauek Amerikarrak dira. Eta Giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da eta EP bat ekartzen dauku Grand Oi deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzunen duzu ezer den Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Zarrakiniko deitzen da talde hau eta Bretainakoa da Jan Canvetek du proiektu hau eramaiten hau zinuten kantu zentuten eta musikak berak komposatzen ditu Grand Œil deitu epetik ginuen Roda deitu zati hau. Eskolari da berriz etorriko gira, Fishes versus Numos taldearekin, beinat Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoi laria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren Arrieta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakareko kantari eta aktoria ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katialin Ezkerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzonen dugun lalala kantuan. Behatzi kantu zosatua da Fishes versus Numos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Offices versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantuntan entzona alizan dituzuenak, amets aranguren arrieta alde batetik, Paskali Digoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ba ez da portuguesa, ziz deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen dauzuet. Portugal The Man taldea.

Portugal Zeman taldea Ameriketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan So Far So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek aintzineko diskoaren estetika hori, aintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki aldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku, eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota untan mat rock, musikalak dira kantu guziak, eta new music deitzen zen zati berri hau. Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturraspe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Seiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna ola irekitzen da lan berri hau, Eskafandraren soinua aski berezia da, ene behar jentzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina bon, segura zeren aitarat egina da, bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan, una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Ala, maite duzie, eskafandra deitzen da eta erdipurdikotasuna kantu unen izena da eta ola irekitzen da funtsan hien diskoa. Amika kantu zosatua da, bada ere makonak taldearen bertsio bat orgo kide bat edo beste baita ere taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu projektor deitzen den taldeak ere ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak Fuse Rock alternatiboa hemen proposatzen da eta hautatu dutan projektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projektor taldea Brightongoa da, Erresuma Batuetatik, beraz lan berriarekin heldu da taldea It Surely Has Been Hell, deitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, nantekoa baita Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantese aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malestrom eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Egurra! Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit Kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudari gabe Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite malimauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz, lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen dauzuet eta segur da mesugazalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesugazalek.

Mitaldezko hortan maixuak hemen sta taldea erria itzali arte jen lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osoki entzuten ari dituzue. Amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean. Eta bai, aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedia aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, hamar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Culture suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Waiting taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

1967ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

Astelenean gabeko amaiketan shit. Errepikapena eguaztenean goizeko zazpiretan eta eguenean eguerdiko iruretan. Irola irratian.